0: poliție.
1: Teritoriul care l-am cremat, dar dupust.
2: Poliția.
3: Ci spoziții, nu ne-ai de lui în
4: șurec.